Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

0: Este ora 5. Ora după ora, Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Aquarela.
1: Vacanța e mai frumoasă

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Vara e mai romantică la Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

zorile.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 iulie. Berbec. Te simți mai așezat și mai clar în direcția ta. Va fi o zi în care lucrurile prind contur, mai ales dacă ai răbdare și nu forțezi ritmul. În dragoste ai parte de stabilitate dacă renunți la impulsivitate. Profesională e un moment bun pentru organizare și eficiență. Taur. Ziua te sprijină să faci alegeri înțelepte legate de bani sau de planuri personale. Ești concentrat pe confort și pe siguranță, dar nu uita de adaptabilitate. În relație ai nevoie de apropiere sinceră, dar și de spațiu emoțional. Ascultarea atentă va fi cheia armoniei. Gemeni. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, fie că negociezi, explici sau susții o idee, ai șanse mari de succes. În plan afectiv, poți avea o discuție clarificatoare. Nu evita subiectele sensibile, dar abordează-le cu tact. Ai ocazia să repari sau să reînnoiești o legătură. Rac. Te simți mai sigur pe ceea ce vrei și ești pregătit să iei decizii importante. Emoțiile sunt bine dozate, iar intuiția ta te poate ghida corect. Leu. Vei avea o zi energică și cu dorința de afirmare. Totuși, astrele îți sugerează să-ți alegi cu grijă cuvintele, mai ales în interacțiunile profesionale. În plan personal, poți face un pas important dacă ești dispus să renunți la orgoliu. Atmosfera generală e propice pentru cooperare. Fecioară. Ai ocazia să rezolvi un detaliu care te frământă de ceva vreme. Profesional, ziua se arată productivă, mai ales dacă lucrezi organizat. În relații ești mai cald și mai deschis decât de obicei. Folosește această stare pentru a repara sau întări conexiuni. Balanță. Te simți mai echilibrat și capabil să gestionezi orice dialog sau situație tensionată. Ai farmec și diplomație, iar asta te ajută mult în această zi. În dragoste, ziua este favorabilă armonizării. Scorpion. În această zi e despre adevăr, dar spus cu blândețe. Simți că trebuie să te eliberezi de o povară emoțională și e momentul potrivit. În carieră te remarci prin seriozitate. În relații caută să nu controlezi totul, oferă spațiu și primește răspunsurile cu deschidere. Săgetător. Ai chef de discuții, planuri noi și întâlniri care să te inspire. Ziua e activă și dinamică, dar ai grijă să nu te împrăști în prea multe direcții. În dragoste poți reaprinde pasiunea sau clarifica o stare confuză. Energia generală e bună pentru începuturi. Capricorn. Te concentrezi pe stabilitate și eficiență, ai planuri clare și te ții de ele, lucru care îți aduce satisfacție. Profesional, va fi o zi în care poți încheia ceva important sau lansa o propunere serioasă. În dragoste, simplitatea și gesturile sincere contează mai mult decât declarațiile. Vărsător. Mintea îți merge repede, ai idei și vrei să le pui în practică, totuși ziua te îndeamnă să-ți dozezi energia. În relații pot apărea mici tensiuni dacă nu ești atent la nevoile celuilalt. Lasă curiozitatea să te conducă, dar nu pierde direcția principală. Pești. Ești într-o stare reflexivă, dar constructivă. Ai ocazia să-ți înțelegi mai bine propriile reacții și să-ți setezi granițe sănătoase. Profesional, va fi o zi bună pentru analiză, nu pentru acțiuni bruște. În dragoste, fii deschis la dialog, ai putea descoperi o nouă profunzime în relația ta. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 8 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: O nouă parcare de tip captură va fi amenajată la intrarea în capitală, în sectorul Buiucan, pentru a fluidiza traficul din oraș. Complexul va fi construit pe strada Codrilor, chiar la intersecția cu șoseaua Balcani. Proiectul costă 6,5 milioane de lei și va pune la dispoziția șoferilor 240 de locuri de parcare. Pretorul sectorului Buiucan, Vasile Moroi, promite că lucrările vor fi gata până la sfârșitul acestui an. Pe lângă spațiile de staționare, zona va fi complet modernizată. Șoferii care își vor lăsa mașinile acolo pentru a lua transportul public vor beneficia de un peron modern de așteptare, grupuri sanitare și spații verzi. Pentru siguranță, întreaga zonă va fi supravegheată video și iluminată public. Aceasta este a doua parcare de captură anunțată în sectorul Buiucan după cea planificată pe strada Ghirighici. Circulația rutieră pe strada Veronica Miclei este suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Alexandra Pușkin și Vlaicu Pâcă. La Primăria Municipiului Chișinău anunță că măsura este necesară pentru începerea lucrărilor de reparație și modernizare a zonei. Pentru a reduce disconfortul și blocajele în trafic, muncitorii vor interveni în mai multe etape. Proiectul prevede nu doar reabilitarea carosabilului, ci și renovarea trotuarelor, extinderea spațiilor verzi și instalarea de mobilier urban nou. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să oculească zona, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile inspectorilor de patrulare. Lucrări de amploare pe șoseaua Munciuș din sectorul botanic al capitalei. RCX Drup a început reparația și întreținerea carosabilului. Muncitorii au aplicat un tratament rutier modern de tip Slarisil pe banda de circulație cuprinsă între strada Arca Moldovei și intersecția cu strada Borebista. Înainte de așternerea acestui strat bituminos, drumarii au executat lucrări de pregătire, au plombat gropile și au asigurat fisurile de asfalt. Tehnologia Slarisil folosește o emulsie specială cu agregate fine. Aceasta închide crăpăturile, oprește infiltrațiile de apă și oferă o aderență mult mai bună cauciucurilor. Recent o procedură similară a fost aplicată și pe strada Nicolae Dimut din sectorul Râșcani. Primăria anunță că programul municipal de întreținere preventivă va continua și pe alte artere importante din Chișinău pentru a prelungi durata de viață a drumurilor. Atenție, șoferi, în zonele în care se lucrează sunt instituite restricții temporare, conducătorii auto sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere și să circule cu maximă prudență pentru a evita accidentele. Lucrările de reabilitare de pe bulevardul Yuri Gagarin avansează în ritm alert. În această etapă, muncitorii se concentrează pe modernizarea sistemului de canalizare pluvială pentru a preveni inundațiile în timpul ploilor torențiale. Echipele din teren ridică la cota drumului gurile de vizitare și receptoarele. Acolo unde este nevoie, sistemul este extins prin repararea și instalarea unor guri suplimentare de captare a apei. O parte a bulevardului a fost deja complet modernizată, iar acum intervențiile continuă pe sensul opus de mers pentru a finaliza întreaga arteră. Pentru a nu bloca traficul intens din zonă și pentru a reduce disconfortul șoferilor, cea mai mare parte a lucrărilor se desfășoară pe timp de noapte. Până în acest moment, drumarii au reușit să freseze asfaltul uzat, au reparat carosabilul, au consolidat fundația drumului pe sectoarele problematice și au așternut deja stratul de bază. Următorul pas în modernizarea bulevardului Yuri Gagarin este aplicarea stratului final de asfalt, operațiune urmată imediat de trasarea noilor marcaje rutiere. Lucrările de reabilitare a trotuarului de pe stradă urmată imediat de trasarea noilor marcaje rutiere. Lucrările de reabilitare a trotuarului de pe strada Studenților din capitală au intrat pe

0: despre capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
1: Emisiunea Totul despre capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
2: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acolo la FM. Canicula extremă înregistrată săptămâna trecută la Chișinău a făcut victime. Potrivit datelor Direcției Generale Asistență Medicală și Socială din cadrul primăriei Chișinău, 6 persoane au suferit insolații. O săptămână mai devreme nu fusese înregistrat niciun caz de acest fel, a precizat șefa interimară a Direcției Leona Drăgănel la ședința de luni a primăriei Chișinău. Pentru a minimiza impactul negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate puncte mobile unde locuitorii sunt aprovizionați cu apă potabilă și la necesitate li se acordă ajutor medical, a precizat Drăgănel. Tot în ultima săptămână în Chișinău au fost înregistrate câte 9 cazuri de boală Lyme și scarlatină și câte un caz de leptospiroză și febra Q. Totodată autoritățile raportează 59 de cazuri de varicelă, 4 cazuri de tuberculoză și mai multe toxinfecții alimentare, inclusiv un focar de salmonella. Spitalele municipale au fost extrem de solicitate, înregistrând mii de urgențe și peste 1500 de internări pe fondul mulțirii cazurilor grave de accidente vasculare cerebrale și intoxicații medicamentoase, precum și al unei ușoare creșteri a numărului de nașteri. De asemenea, s-au cazurile de pneumonii și bronchopneumonii, precum și traumatismele, în special în rândul minorilor, 241 din cele 252 de adresări. Și-a pus în pericol propria viață, dar și pe acelorlalți participanți la trafic. Aproape 100 de șoferi au fost prinși băuți la volan și în acest weekend. Este unul dintre cele mai ridicate bilanțuri raportate de poliție în ultima perioadă. Tot în zilele de odihnă, oamenii lege au depistat aproximativ 1350 de șoferi care au depășit limita legală de viteză. Alți peste 800 nu au respectat indicatoarele de prioritate, iar aproape 200 au fost sancționați pentru că circulau fără revizia tehnică sau fără poliția obligatorie de asigurare. Amenzi au primit și 600 de conducători auto care au staționat sau au parcat în locuri interzise. Totodată, peste 70 de șoferi au fost sancționați pentru că nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor. În total, în acest weekend, polițiștii au intervenit la 2571 de cazuri în urma apelurilor primite la Serviciul Unic 112. Energocom și-a asigurat accesul la o parte din capacitățile de transport al gazelor naturale pe ruta Ungheni pentru sezonul rece 2026-2027. Rezervările au fost efectuate în cadrul licitațiilor anuale organizate de operatorii de transport din România și Republica Moldova. În cadrul licitației organizate de operatorul român Transgaz la punctul de interconectare Ungheni a fost oferită o capacitate de transport de 57,4 MW pe zi. Din acest volum, furnizorii au rezervat 41,37%. De asemenea, operatorul Vestmold Transgaz a scos la licitație o capacitate de 58,4 MW pe zi pentru același punct de intrare, iar furnizorii au contractat 38,57% din capacitatea disponibilă. Energocom explică faptul că licitațiile permit companiilor să-și rezerve din timp capacitatea necesară în gazoducte. Rezervările anuale sunt considerate cele mai avantajoase, deoarece costul e mai mic decât cele făcute pe termen scurt, lunar sau zilnic. Compania mai precizează că monitorizează permanent evoluția prețurilor pe piețele regionale și își adaptează strategia de achiziție în funcție de condițiile de piață pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale. Șoferii care circulă pe drumul R26 de Nderca Ușeni-Cimișlia trebuie să-și planifice din timp de pasările. Miercuri 8 iulie, între orele 10 și 12, traficul rutier va fi restricționat temporar în zona orașului Cimișlia. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, restricțiile sunt necesare pentru efectuarea încercării statice a podului peste râul Cogâlnic, amplasat în intravilanul orașului Cimișlia. Lucrările fac parte dintr-un contract care prevede elaborarea raportului de expertiză tehnică, inspectare și diagnosticarea podului, dar și testarea acestuia prin încercări controlate. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren. Totodată, șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile întârzieri. Ziua de astăzi, 8 iulie, ne aduce în Chișinău temperaturi ridicate și mult soare. Potrivit meteorologilor, la prânz, maxima zilei va atinge 31 de grade Celsius la umbră. Din cauza indicelui ultraviolet ridicat, vă recomandăm să folosiți crema de protecție solară dacă aveți drumuri prin oraș. Seara, atmosfera devine perfect pentru o plimbare în parc, temperaturile coboară treptat spre 22 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu se prevăd precipitații. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Chișinău. Rămâneți pe frecvența noastră pentru cele mai bune piese muzicale.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acolo la FM. Canicula extremă înregistrată săptămâna trecută la Chișinău a făcut victime. Potrivit datelor Direcției Generale Asistență Medicală și Socială din cadrul primăriei Chișinău, 6 persoane au suferit insolații. O săptămână mai devreme nu fusese înregistrat niciun caz de acest fel, a precizat șefa interimară a Direcției Leona Drăgănel la ședința de luni a primăriei Chișinău. Pentru a minimiza impactul negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate puncte mobile unde locuitorii sunt aprovizionați cu apă potabilă și la necesitate li se acordă ajutor medical, a precizat Drăgănel. Tot în ultima săptămână în Chișinău au fost înregistrate câte 9 cazuri de boală Lyme și scarlatină și câte un caz de leptospiroză și febra Q. Totodată autoritățile raportează 59 de cazuri de varicelă, 4 cazuri de tuberculoză și mai multe toxinfecții alimentare, inclusiv un focar de salmonella. Spitalele municipale au fost extrem de solicitate, înregistrând mii de urgențe și peste 1500 de internări pe fondul mulțirii cazurilor grave de accidente vasculare cerebrale și intoxicații medicamentoase, precum și al unei ușoare creșteri a numărului de nașteri. De asemenea, s-au cazurile de pneumonii și bronchopneumonii, precum și traumatismele, în special în rândul minorilor, 241 din cele 252 de adresări. Și-a pus în pericol propria viață, dar și pe acelorlalți participanți la trafic. Aproape 100 de șoferi au fost prinși băuți la volan și în acest weekend. Este unul dintre cele mai ridicate bilanțuri raportate de poliție în ultima perioadă. Tot în zilele de odihnă, oamenii lege au depistat aproximativ 1350 de șoferi care au depășit limita legală de viteză. Alți peste 800 nu au respectat indicatoarele de prioritate, iar aproape 200 au fost sancționați pentru că circulau fără revizia tehnică sau fără poliția obligatorie de asigurare. Amenzi au primit și 600 de conducători auto care au staționat sau au parcat în locuri interzise. Totodată, peste 70 de șoferi au fost sancționați pentru că nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor. În total, în acest weekend, polițiștii au intervenit la 2571 de cazuri în urma apelurilor primite la Serviciul Unic 112. Energocomisia a asigurat accesul la o parte din capacitățile de transport al gazelor naturale pe ruta Ungheni pentru sezonul rece 2026-2027. Rezervările au fost efectuate în cadrul licitațiilor anuale organizate de operatorii de transport din România și Republica Moldova. În cadrul licitației organizate de operatorul român Transgaz la punctul de interconectare Ungheni a fost oferită o capacitate de transport de 57,4 MW pe zi. Din acest volum, furnizorii au rezervat 41,37%. De asemenea, operatorul Vestmol Transgaz a scos la licitație o capacitate de 58,4 MW pe zi pentru același punct de intrare, iar furnizorii au contractat 38,57% din capacitatea disponibilă. Energocom explică faptul că licitațiile permit companiilor să-și rezerve din timp capacitatea necesară în gazoducte. Rezervările anuale sunt considerate cele mai avantajoase, deoarece costul e mai mic decât cele făcute pe termen scurt, lunar sau zilnic. Compania mai precizează că monitorizează permanent evoluția prețurilor pe piețele regionale și își adaptează strategia de achiziție în funcție de condițiile de piață pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale. Șoferii care circulă pe drumul R26 Benderca-Ușeni-Cimișlia trebuie să-și planifice din timp de pasările. Miercuri 8 iulie, între orele 10 și 12, traficul rutier va fi restricționat temporar în zona orașului Cimișlia. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, restricțiile sunt necesare pentru efectuarea încercării statice a podului peste râul Cogâlnic, amplasat în intravilanul orașului Cimișlia. Lucrările fac parte dintr-un contract care prevede elaborarea raportului de expertiză tehnică, inspectare și diagnosticare a podului, dar și testarea acestuia prin încercări controlate. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren. Totodată, șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile întârzieri. Meteo. Ziua de astăzi, 8 iulie, ne aduce în Chișinău temperaturi ridicate și mult soare. Potrivit meteorologilor, la prânz, maxima zilei va atinge 31 de grade Celsius la umbră. Din cauza indicelui ultraviolet ridicat, vă recomandăm să folosiți crema de protecție solară dacă aveți drumuri prin oraș. Seara, atmosfera devine perfect pentru o plimbare în parc, temperaturile coboară treptat spre 22 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu se prevăd precipitații. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Chișinău. Rămâneți pe frecvența noastră pentru cele mai bune piese muzicale.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: sănătate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Eugeniu Smolschescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Decretul a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit unui comunicat al instituției, șeful statului poate desemna un alt membru al guvernului în funcția de prim-ministru interimar până la formarea unui nou guvern. În prezent, Smolschescu deține funcția de viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Noul mandat a fost preluat începând de ieri. Alexandru Munteanu i-a mulțumit pentru că a preluat funcția și i-a urat mult succes. Într-o reacție ulterioară, Smolschescu a mulțumit pentru încrederea acordată și a declarat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate. În perioada interimatului, acesta va avea ca priorități continuitatea activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Încă o șansă pentru aproximativ 8.000 de elevi din ciclu gimnazial care nu au reușit să susțină din prima examenele. Ieri a început sesiunea suplimentară, iar primii au repetat testul aproape 1.600 de elevi care nu au obținut o notă de trecere la istorie. Cei mai mulți însă, peste 7.000 de absolvenți, se vor aduna astăzi ca să susțină repetat examenul de clasa 9 la matematică. Joi elevii vor susține examenul la limba de instruire. Sesiunea suplimentară se va încheia pe 10 iulie cu probă la limba și literatura română pentru alulinfi, la care vor participa 1.313 elevi. Testele vor fi verificate în perioada 8-19 iulie de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate în centrele de examen pe 29 iulie. În aceeași zi, elevii vor putea depune contestații la centrele de testare. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi afișate pe 27 iulie. Totodată, începând cu 13 iulie, se deschide etapa de admitere la liceu. Procesul se va desfășura în două etape, 13 iulie, 1 august, respectiv 3-14 august. Condițiile de cazare ale muncitorilor străini care vin să lucreze în Republica Moldova ar putea fi reglementate prin norme mai stricte. Necesitatea unui mecanism mai eficient de monitorizare a respectării drepturilor acestora a fost discutată la audierile publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecția Socială, Sănătate și Familie, după apariția informațiilor despre muncitori străini cazați în condiții precare, inclusiv în vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău. În cadrul audierilor s-a decis crearea unui grup de lucru care va pregăti modificări legislative pentru stabilirea unor reguli clare privind de contractele muncitorilor străini, inclusiv cerințe legale de spațiu, siguranță și sănătate. De asemenea, au fost propuse sancțiuni mai dure pentru încălcarea drepturilor acestora. Autoritățile au identificat și alte probleme, precum lipsa examenelor medicale obligatorii, nereguli privind evidența timpului de muncă și bariere lingvistice care împiedică pe muncitori să-și cunoască drepturile. Noile reguli sunt discutate pe fondul creșterii numărului de cetățeni străini angajați în Republica Moldova. Datele prezentate la audiere arată că activitatea în domeniul migrației de muncă a crescut cu aproximativ 35% la prima jumătate a anului curent. În prezent, aproape 5.000 de persoane dețin permise de ședere în scop de muncă, majoritatea activând în construcție, agricultură și sistemul Horeca. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 57 de bani. Meteo. Astăzi, Chișinăul are parte de o vreme caldă, dar instabilă, cu o maximă termică de plus 28 plus 29 grade și averse însoțite de descărcări electrice, anunță meteorologii. Sunt anunțate ploi de scurtă durată, care pot lua pe alocuri aspecte de averse puternice, însoțite izolat de descărcări electrice și căderi de grindină. Dacă aveți planuri în aer liber, vă recomandăm să nu plecați de acasă fără umbrelă. Din punct de vedere termic, atmosfera rămâne caldă. Maxima zilei va urca în termometre până la valoarea de plus 28 plus 29 de grade la amiază. Vântul suflă din sectorul vestic, în general slab până la moderat. La noapte, precipitațiile vor înceta treptat, lăsând în urmă un cer parțial acoperit. Temperatura minimă va coborî până la plus 15 plus 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acore la fapt. Eugenius Moschescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Decretul a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit unui comunicat al instituției, șeful statului poate desemna un alt membru al guvernului în funcția de prim-ministru interimar până la formarea unui nou guvern. În prezent, Moschescu deține funcția de viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Noul mandat a fost preluat începând de ieri. Alexandru Munteanu i-a mulțumit pentru că a preluat funcția și i-a urat mult succes. Într-o reacție ulterioară, Moschescu a mulțumit pentru încrederea acordată și a declarat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate. În perioada interimatului, acesta va avea ca priorități continuitatea activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Încă o șansă pentru aproximativ 8.000 de elevi din ciclu gimnazial care nu au reușit să susțină din prima examenele. Ieri a început sesiunea suplimentară, iar primii au repetat testul aproape 1.600 de elevi care nu au obținut o notă de trecere la istorie. Cei mai mulți însă, peste 7.000 de absolvenți, se vor aduna astăzi ca să susțină repetat examenul de clasa 9 la matematică. Joi elevii vor susține examenul la limba de instruire. Sesiunea suplimentară se va încheia pe 10 iulie cu probă la limba și literatura română pentru alulinfi, la care vor participa 1.313 elevi. Testele vor fi verificate în perioada 8-19 iulie de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate în centrele de examen pe 29 iulie. În aceeași zi, elevii vor putea depune contestații la centrele de testare. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi afișate pe 27 iulie. Totodată, începând cu 13 iulie, se deschide etapa de admitere la liceu. Procesul se va desfășura în două etape, 13 iulie, 1 august, respectiv 3-14 august. Condițiile de cazare ale muncitorilor străini care vin să lucreze în Republica Moldova ar putea fi reglementate prin norme mai stricte. Necesitatea unui mecanism mai eficient de monitorizare a respectării drepturilor acestora a fost discutată la audierile publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecția Socială, Sănătate și Familie, după apariția informațiilor despre muncitori străini cazați în condiții precare, inclusiv în vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău. În cadrul audierilor s-a decis crearea unui grup de lucru care va pregăti modificări legislative pentru stabilirea unor reguli clare privind de contractele muncitorilor străini, inclusiv cerințe legale de spațiu, siguranță și sănătate. De asemenea, au fost propuse sancțiuni mai dure pentru încălcarea drepturilor acestora. Autoritățile au identificat și alte probleme, precum lipsa examenelor medicale obligatorii, nereguli privind evidența timpului de muncă și bariere lingvistice care împiedică pe muncitori să-și cunoască drepturile. Noile reguli sunt discutate pe fondul creșterii numărului de cetățeni străini angajați în Republica Moldova. Datele prezentate la audiere arată că activitatea în domeniul migrației de muncă a crescut cu aproximativ 35% la prima jumătate a anului curent. În prezent, aproape 5.000 de persoane dețin permise de ședere în scop de muncă, majoritatea activând în construcție, agricultură și sistemul Horeca. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 57 de bani. Meteo. Astăzi, Chișinăul are parte de o vreme caldă, dar instabilă, cu o maximă termică de plus 28 plus 29 grade și averse însoțite de descărcări electrice, anunță meteorologii. Sunt anunțate ploi de scurtă durată, care pot lua pe alocuri aspecte de averse puternice, însoțite izolat de descărcări electrice și căderi de grindină. Dacă aveți planuri în aer liber, vă recomandăm să nu plecați de acasă fără umbrelă. Din punct de vedere termic, atmosfera rămâne caldă. Maxima zilei va urca în termometre până la valoarea de plus 28 plus 29 de grade la amiază. Vântul suflă din sectorul vestic, în general slab până la moderat. La noapte precipitațiile vor înceta treptat, lăsând în urmă un cer parțial acoperit. Temperatura minimă va coborî până la plus 15 plus 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela F. Eugeniu Osmoschescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Decretul a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit unui comunicat al instituției, șeful statului poate desemna un alt membru al guvernului în funcția de prim-ministru interimar până la formarea unui nou guvern. În prezent, Osmoschescu deține funcția de viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Noul mandat a fost preluat începând de ieri. Alexandru Munteanu i-a mulțumit pentru că a preluat funcția și i-a urat mult succes. Într-o reacție ulterioară, Osmoschescu a mulțumit pentru încrederea acordată și a declarat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate. În perioada interimatului, acesta va avea ca priorități continuitatea activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Încă o șansă pentru aproximativ 8.000 de elevi din ciclu gimnazial care nu au reușit să susțină din prima examenele. Ieri a început sesiunea suplimentară, iar primii au repetat testul aproape 1.600 de elevi care nu au obținut o notă de trecere la istorie. Cei mai mulți însă, peste 7.000 de absolvenți, se vor aduna astăzi ca să susțină repetat examenul de clasa 9 la matematică. Joi elevii vor susține examenul la limba de instruire. Sesiunea suplimentară se va încheia pe 10 iulie cu proba la limba și literatura română pentru alulingvi, la care vor participa 1.313 elevi. Testele vor fi verificate în perioada 8-19 iulie de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate în centrele de examen pe 29 iulie. În aceeași zi, elevii vor putea depune contestații la centrele de testare. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi afișate pe 27 iulie. Totodată, începând cu 13 iulie, se deschide etapa de admitere la liceu. Procesul se va desfășura în două etape, 13 iulie, 1 august, respectiv 3-14 august. Condițiile de cazare ale muncitorilor străini care vin să lucreze în Republica Moldova ar putea fi reglementate prin norme mai stricte. Necesitatea unui mecanism mai eficient de monitorizare a respectării drepturilor acestora a fost discutată la audierile publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecția Socială, Sănătate și Familie, după apariția informațiilor despre muncitori străini cazați în condiții precare, inclusiv în vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău. În cadrul audierilor s-a decis crearea unui grup de lucru care va pregăti modificări legislative pentru stabilirea unor reguli clare privind de contractele muncitorilor străini, inclusiv cerințe legale de spațiu, siguranță și sănătate. De asemenea, au fost propuse sancțiuni mai dure pentru încălcarea drepturilor acestora. Autoritățile au identificat și alte probleme, precum lipsa examenelor medicale obligatorii, nereguli privind evidența timpului de muncă și bariere lingvistice care împiedică pe muncitori să-și cunoască drepturile. Noile reguli sunt discutate pe fondul creșterii numărului de cetățeni străini angajați în Republica Moldova. Datele prezentate la audiere arată că activitatea în domeniul migrației de muncă a crescut cu aproximativ 35% la prima jumătate a anului curent. În prezent, aproape 5.000 de persoane dețin permise de ședere în scop de muncă, majoritatea activând în construcție, agricultură și sistemul Horeca. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 57 de bani. Meteo. Astăzi, Chișinăul are parte de o vreme caldă, dar instabilă, cu o maximă termică de plus 28 plus 29 grade și averse însoțite de descărcări electrice, anunță meteorologii. Sunt anunțate ploi de scurtă durată care pot lua pe alocuri aspecte de averse puternice, însoțite izolate de descărcări electrice și căderi de îngrindină. Dacă aveți planuri în aer liber, vă recomandăm să nu plecați de acasă fără umbrelă. Din punct de vedere termic, atmosfera rămâne caldă. Maxima zilei va urca în termometre până la valoarea de plus 28 plus 29 de grade la amiază. Vântul suflă din sectorul vestic, în general slab până la moderat. La noapte, precipitațiile vor înceta treptat, lăsând în urmă un cer parțial acoperit. Temperatura minimă va coborî până la plus 15 plus 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Number 6.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: publicitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Președintele Parlamentului Grusu pledează pentru menținerea unui proces de aderare la Uniunea Europeană bazat pe merit, sublinind că statele candidate care implementează reformele necesare trebuie să beneficieze de recunoașterea progreselor în negocierile de integrare. Poziția a fost exprimată de speakerul de la Chișinău la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea UE, desfășurată marți 7 iulie la Belgrad. Conferința inaugurală a reunit președinții parlamentelor din țările candidate la aderare la Uniunea Europeană pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de integrare europeană, schimbul de bune practici și dezvoltarea unor inițiative comune. Totodată, participanții urmăresc crearea unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel european. Tema principală a reuniunii a fost integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare, cu accent pe rolul parlamentelor statelor candidate la avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul a fost organizat la inițiativa președintei Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brombic, și al președintelui Radei Supreme Ucrainene, cu care șeful legislativului de la Chișinău a avut întrevederi bilaterale în marșa conferinței. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre parlamentele celor trei state, sprijinul acordat Ucrainei și parcursul european al Republicii Moldova și Serbiei. Republica Moldova va beneficia de un sprijin de circa 164.000 de franci elvețieni, echivalentul la peste 3,5 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din lunile mai și iunie. Banii au fost alocați de Federația Internațională a Societăților Civile de Cruce Roșie și Semilună Roșie prin Fondul de Urgență pentru Răspuns la Dezastre. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe Corina Călugaru și directoarea regională a Federației pentru Europa. Potrivit unui comunicat al MAIE, în timpul discuțiilor au fost abordate subiecte privind sprijinul oferit prin intermediul Societății de Crucea Roșie din Republica Moldova și în domeniul asistenței umanitare și al suportului psihosocial acordat persoanelor afectate de situații de criză. Un accent deosebit a fost pus pe gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina și pe intervențiile în urma calamităților naturale. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise abia în prima jumătate a lunii august. Potrivit Energocom, întârzierea este cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților. Compania anunță că facturile pentru luna iunie vor fi generate începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Consumatorii care doresc pot achita în avans consumul aferent lunii iunie, iar sumele plătite vor fi reflectate în factura emisă ulterior. Energocom precizează că întârzierile la emiterea facturilor nu vor genera penalități sau majoră. Termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot suna la centrul de apel la numărul 1309. Energocom a preluat furnizarea gazelor naturale de la Moldova Gaz începând cu 1 septembrie 2025 în calitate de furnizor de serviciu public și de ultimă opțiune. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 8 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 6 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 18 bani. Meteo. Astăzi, Chișinăul are parte de o vreme caldă, dar instabilă, cu o maximă termică de plus 28 plus 29 grade și averse însoțite de descărcări electrice, anunță meteorologii. Sunt anunțate ploi de scurtă durată care pot lua pe alocuri aspecte de averse puternice însoțite izolate de descărcări electrice și căderi de grindină. Dacă aveți planuri în aer liber, vă recomandăm să nu plecați de acasă fără umbrelă. Din punct de vedere termic, atmosfera rămâne caldă. Maxima zilei va urca în termometre până la valoarea de plus 28 plus 29 de grade la amiază. Vântul suflă din sectorul vestic, în general slab până la moderat. La noapte, precipitațiile vor înceta treptat, lăsând în urmă un cer parțial acoperit. Temperatura minimă va coborî până la plus 15 plus 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general Ion Ciobanu a semnat un acord de grant de aproximativ 140 de milioane de lei pentru eficientizarea energetică a grădinițelor din Chișinău. Suma face parte dintr-un proiect uriaș de peste 33 de milioane de euro, adică în jur de 700 de milioane de lei. Banii sunt asigurați de primărie în parteneriat cu BERD, fondul ECP și statele membre ale Uniunii Europene. Edilul Ion Ciobanu a subliniat importanța strategică acestei investiții. Citez: noi suntem pregătiți să implementăm încă un proiect de succes cu responsabilitate. Pot afirma că acesta este unul dintre cele mai importante proiecte dedicate infrastructurii grădinițelor la nivel național. Este înainte de toate o investiție în copii. Peste 70% dintre copiii din municipiul Chișinău vor avea condiții mult mai bune în instituțiile preșcolare. Planul prevede modernizarea energetică, aproximativ 50 de grădinițe, dintre care 30 vor intra în reabilitare chiar în prima etapă. Majoritatea acestor clădiri au fost construite în anii 70-80 și sunt mari consumatoare de resurse. Lucrările vor schimba complet situația, se vor izola termic fereții, se vor schimba geamurile și ușile, iar sistemele de încălzire, ventilare și luminată vor fi complet modernizate. Mai mult, acoperișuri vor fi instalate, panouri fotovoltaice. Rezultatul final, grădinițe mai sigure, un mediu mai sănătos și facturi mult mai mici pentru întreținere. Lucrările de reabilitare a străzii Calea Urheiului din Chișinău avansează conform graficului, cu obiectivul de a finaliza partea carosabilă până în septembrie, deși termenul contractual este decembrie curent. Șantierul funcționează zi și noapte pentru a minimiza impactul asupra traficului, intervențiile majore fiind realizate nocturn, urmărind modernizarea completă a acestei artere vitale. Autoritățile solicită disciplină și răbdare în trafic din partea șoferilor. Continuă lucrările de modernizare la unul dintre cele mai aglomerate și importante noduri rutiere din Chișinău, intersecția Ismail. În această perioadă, muncitorii amenajează noua cale de acces de sub pasaj. În paralel, se montează trotuarele și treptele pentru pietoni, scopul fiind crearea unor condiții mai sigure și mai confortabile pentru toată lumea. Marea noutate este însă tehnologia. Întregul nod rutier a fost echipat cu semafoare inteligente. Acestea vor fi integrate într-un sistem modern de management al traficului, conceput special pentru a fluidiza circulația și a reduce timpul petrecut pe traseu. Noua secția Ismail este doar prima piesă dintr-un puzzle uriaș. Primăria Capitalei implementează un coridor inteligent de trafic care va conecta zona aeroportului cu gara de nord, iar ulterior se va extinde spre Calea Urheiului. Pe lista modernizărilor și a semafoarelor inteligente urmează și alte intersecții critice din Chișinău, printre care Ismail cu Bulevardul Dimitre Cantemir, sensul giratorului de la gara centrală, adică intersecția bulevardelor Gagarin, Negruții și strada Albișoara. Nodul rutier Gagarin de Cebal, șoseaua Muncești, dar și intersecția bulevardului Dacia cu strada Băcioii Noi. După conectarea tuturor acestor puncte la sistemul inteligent, autoritățile promit o organizare modernă a circulației, adaptată complet la fluxul actual de mașini din Chișinău. Curțile de bloc din Chișinău trec printr-un proces amplu de modernizare și igienizare. Săptămâna trecută, Primăria Capitalei, prin Direcția General Locativ Comunală, a transformat 10 de adrese rezidențiale în adevărate șantiere de reabilitare. Vorbim despre o mobilizare în toate sectoarele municipiului Chișinău, desfășurată în perioada 29 iunie-5 iulie. Autoritățile locale au atacat simultan trei probleme majore ale fondului locativ vechi. În primul rând, se lucrează la înălțime, acoperișurile blocurilor sunt înlocuite integral la 11 adrese pentru a spori infiltrațiile de apă. În paralel, echipele tehnice au coborât în subsolurile de la alte 10 adrese, unde reabilitează sistemele și rețelele inginerești uzate. De asemenea, crește și eficiența energetică a clădirilor la 12 adrese din oraș, ferestrele vechi de pe scările blocurilor sunt înlocuite complet cu geamuri moderne termoizolante.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Președintele Parlamentului Grurusu pledează pentru menținerea unui proces de aderare la Uniunea Europeană bazat pe merit, subliniind că statele candidate care implementează reformele necesare trebuie să beneficieze de recunoașterea progreselor în negocierile de integrare. Poziția a fost exprimată de speakerul de la Chișinău la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea UE, desfășurată marți 7 iulie la Belgrad. Conferința inaugurală a reunit președinții parlamentelor din țările candidate la aderare la Uniunea Europeană pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de integrare europeană, schimbul de bune practici și dezvoltarea unor inițiative comune. Totodată, participanții urmăresc crearea unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel european. Tema principală a reuniunii a fost integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare, cu accent pe rolul parlamentelor statelor candidate la avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul a fost organizat la inițiativa președintei Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brombic, și al președintelui Radei Supreme Ucrainene, cu care șeful legislativului de la Chișinău a avut întrevederi bilaterale în marșa conferinței. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre parlamentele celor trei state, sprijinul acordat Ucrainei și parcursul european al Republicii Moldova și Serbiei. Republica Moldova va beneficia de un sprijin de circa 164.000 de franci elvețieni, echivalentul la peste 3,5 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din lunile mai și iunie. Banii au fost alocați de Federația Internațională a Societăților Civile de Cruce Roșie și Semilună Roșie, prin Fondul de Urgență pentru Răspuns la Dezastre. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugaru, și directoarea regională a Federației pentru Europa. Potrivit unui comunicat al MAIE, în timpul discuțiilor au fost abordate subiecte privind sprijinul oferit prin intermediul Societății de Crucea Roșie din Republica Moldova și în domeniul asistenței umanitare și al suportului psihosocial acordat persoanelor afectate de situații de criză. Un accent deosebit a fost pus pe gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina și pe intervențiile în urma calamităților naturale. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise abia în prima jumătate a lunii august. Potrivit Energocom, întârzierea este cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților. Compania anunță că facturile pentru luna iunie vor fi generate începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Consumatorii care doresc pot achita în avans consumul aferent lunii iunie, iar sumele plătite vor fi reflectate în factura emisă ulterior. Energocom precizează că întârzierile la emiterea facturilor nu vor genera penalități sau majoră. Termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot suna la centrul de apel la numărul 1309. Energocom a preluat furnizarea gazelor naturale de la Moldova Gaz începând cu 1 septembrie 2025 în calitate de furnizor de serviciu public și de ultimă opțiune. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 8 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 6 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 18 bani. Meteo. Astăzi, Chișinăul are parte de o vreme caldă, dar instabilă, cu o maximă termică de plus 28 plus 29 grade și averse însoțite de descărcări electrice, anunță meteorologii. Sunt anunțate ploi de scurtă durată, care pot lua pe alocuri aspecte de averse puternice, însoțite izolat de descărcări electrice și căderi de grindină. Dacă aveți planuri în aer liber, vă recomandăm să nu plecați de acasă fără umbrelă. Din punct de vedere termic, atmosfera rămâne caldă. Maxima zilei va urca în termometre până la valoarea de plus 28 plus 29 de grade la amiază. Vântul suflă din sectorul vestic, în general slab până la moderat. La noapte, precipitațiile vor înceta treptat, lăsând în urmă un cer parțial acoperit. Temperatura minimă va coborî până la plus 15 plus 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vara e plină de soare.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acura LFM. Președintele Parlamentului Gurgulsu pledează pentru menținerea unui proces de aderare la Uniunea Europeană bazat pe merit, sublinind că statele candidate care implementează reformele necesare trebuie să beneficieze de recunoașterea progreselor în negocierile de integrare. Poziția a fost exprimată de speakerul de la Chișinău la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea UE, desfășurată marți 7 iulie la Belgrad. Conferința inaugurală a reunit președinții parlamentelor din țările candidate la aderare la Uniunea Europeană pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de integrare europeană, schimbul de bune practici și dezvoltarea unor inițiative comune. Totodată, participanții urmăresc crearea unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel european. Tema principală a reuniunii a fost integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare, cu accent pe rolul parlamentelor statelor candidate la avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul a fost organizat la inițiativa președintei Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brumbic, și al președintelui Radei Supreme Ucrainene, cu care șeful legislativului de la Chișinău a avut întrevederi bilaterale în marja conferinței. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre parlamentele celor trei state, sprijinul acordat Ucrainei și parcursul european al Republicii Moldova și Serbiei. Republica Moldova va beneficia de un sprijin de circa 164.000 de franci elvețieni, echivalentul a peste 3,5 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din lunile mai și iunie. Banii au fost alocați de Federația Internațională a Societăților Civile de Cruce Roșie și Semilună Roșie, prin Fondul de Urgență pentru Răspuns la Dezastre. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugaru, și directoarea regională a Federației pentru Europa. Potrivit unui comunicat al MAIE, în timpul discuțiilor au fost abordate subiecte privind sprijinul oferit prin intermediul Societății de Crucea Roșie din Republica Moldova și în domeniul asistenței umanitare și al suportului psihosocial acordat persoanelor afectate de situații de criză. Un accent deosebit a fost pus pe gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina și pe intervențiile în urma calamităților naturale. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise abia în prima jumătate a lunii august. Potrivit Energocom, întârzierea este cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților. Compania anunță că facturile pentru luna iunie vor fi generate începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Consumatorii care doresc pot achita în avans consumul aferent lunii iunie, iar sumele plătite vor fi reflectate în factura emisă ulterior. Energocom precizează că întârzierile la emiterea facturilor nu vor genera penalități sau majoră. Termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot suna la centrul de apel la numărul 1309. Energocom a preluat furnizarea gazelor naturale de la Moldova Gaz începând cu 1 septembrie 2025 în calitate de furnizor de serviciu public și de ultimă opțiune. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 8 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 6 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 18 bani. Meteo. Astăzi, Chișinăul are parte de o vreme caldă, dar instabilă, cu o maximă termică de plus 28 plus 29 grade și averse însoțite de descărcări electrice, anunță meteorologii. Sunt anunțate ploi de scurtă durată, care pot lua pe alocuri aspecte de averse puternice, însoțite izolat de descărcări electrice și căderi de grindină. Dacă aveți planuri în aer liber, vă recomandăm să nu plecați de acasă fără umbrelă. Din punct de vedere termic, atmosfera rămâne caldă. Maxima zilei va urca în termometre până la valoarea de plus 28 plus 29 de grade la amiază. Vântul suflă din sectorul vestic, în general slab până la moderat. La noapte, precipitațiile vor înceta, treptat lăsând în urmă un cer parțial acoperit. Temperatura minimă va coborî până la plus 15 plus 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupinar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise abia în prima parte a lunii august. Potrivit Energocom, întârzierea este cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților. Compania anunță că facturile pentru luna iunie vor fi generate începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Consumatorii care doresc pot achita în avans consumul aferent lunii iunie, iar sumele plătite vor fi reflectate în factura emisă ulterior. Energocom precizează că întârzierile la emiterea facturilor nu vor genera penalități sau majorări. Termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot suna la centrul de apel la numărul 1309. Energocom a preluat furnizarea gazelor naturale de la Moldova Gaz începând cu 1 septembrie 2025 în calitate de furnizor de serviciu public și de ultimă opțiune. 7 cazuri de escrocherie cu un prejudiciu total de aproximativ 2 milioane de lei au fost raportate recent de oameni ilicii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, fraudele au fost comise anterior, însă victimele au realizat mai târziu că au fost înșelate și au sesizat autoritățile. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în raionul Resina, peste 800 de mii de lei. Victima a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Poliției Cibernetice. Acestea au convins-o că banii pe care îi deține trebuie verificați pentru a demonstra că provin din surse legale. În urma manipulării psihologice, persoana a transmis suma de bani prin intermediul unui curier. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, metodele folosite de infractori devin tot mai complexe. Aceștia recurg la folosirea identității mai multor instituții, precum bănci, poliție, serviciul de informații și securitate sau diferite companii, doar pentru a crea impresia de credibilitate și pentru a determina victimele să acționeze rapid, fără să verifice informațiile primite. Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să respecte câteva reguli simple pentru a evita pierderile financiare. Nu transmiteți nimănui coduri primite prin SMS, parole, coduri PIN sau datele cardurilor bancare. Nu contactați credite și nu transferați bani unor persoane necunoscute. În cazul unor apeluri suspecte, contactați direct banca sau instituția invocată, folosind doar datele oficiale de contact. Pe strada 31 august 1989 din centrul capitalei continuă lucrările de reabilitare. În această etapă, muncitorii montează canalizarea pluvială și consolidează fundația Caldărâmului. Potrivit primăriei Chișinău, lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Metropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandre Pușkin. Muncitorii instalează conductele pentru evacuarea apelor pluviale și în paralel toarnă fundația pentru gabioane, adică coșurile metalice umplute cu piatră care vor stabiliza terenul și vor proteja pavajul istoric. Municipalitatea precizează că lucrările fac parte din proiectul de valorificare și conservare a patrimoniului istoric din centrul Chișinăului. În același timp, continuă și proiectele de reabilitare a scoarului de pe strada București 68, precum și a infrastructurii de pe strada Veronica Micle. Un bărbat de 57 de ani de raionul Streșeni a fost transportat de urgență la spital după ce a fost mușcat în palma mâinii stângi de un șarpe, în timp ce se afla cu animalele la păscut. Acesta este al 6-lea caz înregistrat în Republica Moldova de la începutul anului curent. După mușcătură, bărbatul a început să acuze amețeli puternice, iar antebrațul stâng i s-a umflat. Soția acestui a alertat serviciul 112, iar echipa punctului de asistență medicală urgentă Zubrești i-a acordat primul ajutor. Ulterior, bărbatul a fost transportat la Spitalul Raional Streșeni, unde a fost preluat de medici specialiști pentru investigații și tratament. Meteo. Pe 9 iulie, Chișinăul va fi dominat de un cer variabil cu perioade lungi de soare, dar și cu înorări trecătoare în a doua parte a zilei, când izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, maximele termice vor urca în termometre până la valoarea de plus 29 de grade Celsius. La amiază, un aer destul de ferbinte, așadar specific acestei luni. Spre seară, însă, norii se adună trecători și cresc șansele pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderată, oferind un strop de răcoare în timpul eventualelor averse. La noapte, atmosfera se liniștește, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius, o temperatură perfectă pentru aerisirea locuințelor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general Ion Ciobanu a semnat un acord de grant de aproximativ 140 de milioane de lei pentru eficientizarea energetică a grădinițelor din Chișinău. Suma face parte dintr-un proiect uriaș de peste 33 de milioane de euro, adică în jur de 700 de milioane de lei. Banii sunt asigurați de primărie în parteneriat cu BERD, fondul ECP și statele membre ale Uniunii Europene. Edilul Ion Ciobanu a subliniat importanța strategică acestei investiții. Citez, noi suntem pregătiți să implementăm încă un proiect de succes cu responsabilitate. Pot afirma că acesta este unul dintre cele mai importante proiecte dedicate infrastructurii grădinițelor la nivel național. Este înainte de toate o investiție în copii. Peste 70% dintre copiii din municipiul Chișinău vor avea condiții mult mai bune în instituțiile preșcolare. Planul prevede modernizare energetică, aproximativ 50 de grădinițe, dintre care 30 vor intra în reabilitare chiar în prima etapă. Majoritatea acestor clădiri au fost construite în anii 70-80 și sunt mari consumatoare de resurse. Lucrările vor schimba complet situația, se vor izola termic fereții, se vor schimba geamurile și ușile, iar sistemele de încălzire, ventilare și luminat vor fi complet modernizate. Mai mult, pe acoperișuri vor fi instalate panouri fotovoltaice. Rezultatul final, grădinițe mai sigure, un mediu mai sănătos și facturi mult mai mici pentru întreținere. Lucrările de reabilitare a străzii Calea Urheiului din Chișinău avansează conform graficului, cu obiectivul de a finaliza partea carosabilă până în septembrie, deși termenul contractual este decembrie curent. Șantierul funcționează zi și noapte pentru a minimiza impactul asupra traficului, intervențiile majore fiind realizate nocturn, urmărind modernizarea completă a acestei artere vitale. Autoritățile solicită disciplină și răbdare în trafic din partea șoferilor. Continuă lucrările de modernizare la unul dintre cele mai aglomerate și importante noduri rutiere din Chișinău, intersecția Ismail. În această perioadă, muncitorii amenajează noua cale de acces de sub pasaj. În paralel, se montează trotuarele și treptele pentru pietoni, scopul fiind crearea unor condiții mai sigure și mai confortabile pentru toată lumea. Marea noutate este însă tehnologia. Întregul nod rutier a fost echipat cu semafoare inteligente. Acestea vor fi integrate într-un sistem modern de management al traficului, conceput special pentru a fluidiza circulația și a reduce timpul petrecut pe traseu. Noua intersecția Ismail este doar prima piesă dintr-un puzzle uriaș. Primăria Capitalei implementează un coridor inteligent de trafic care va conecta zona aeroportului cu gara de nord, iar ulterior se va extinde spre Calea Urheiului. Pe lista modernizărilor și a semafoarelor inteligente urmează și alte intersecții critice din Chișinău, printre care Ismail cu bulevardul Dimitre Cantemir, sensul giratorului de la gara centrală, adică intersecția bulevardelor Gagarin, Negruții și strada Albișoara, nodul rutier Gagarin de Cebal, șoseaua Muncești, dar și intersecția bulevardului Dacia cu strada Băcioii Noi. După conectarea tuturor acestor puncte la sistemul inteligent, autoritățile promit o organizare modernă a circulației, adaptată complet la fluxul actual de mașini din Chișinău. Curțile de bloc din Chișinău trec printr-un proces amplu de modernizare și igienizare. Săptămâna trecută, Primăria Capitalei, prin Direcția General Locativ Comunală, a transformat 10 de adrese rezidențiale în adevărate șantiere de reabilitare. Vorbim despre o mobilizare în toate sectoarele municipiului Chișinău, desfășurată în perioada 29 iunie-5 iulie. Autoritățile locale au atacat simultan trei probleme majore ale fondului locativ vechi. În primul rând, se lucrează la înălțime, acoperișurile blocurilor sunt înlocuite integral la 11 adrese pentru a spori infiltrațiile de apă. În paralel, echipele tehnice au coborât în subsolurile de la alte 10 adrese, unde reabilitează sistemele și rețelele inginerești uzate. De asemenea, crește și eficiența energetică a clădirilor la 12 adrese din oraș, ferestrele vechi de pe scările blocurilor sunt înlocuite complet cu geamuri moderne termoizolante.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
0: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curela FM. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise abia în prima parte a lunii august. Potrivit Energocom, întârzierea este cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților. Compania anunță că facturile pentru luna iunie vor fi generate începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Consumatorii care doresc pot achita în avans consumul aferent lunii iunie, iar sumele plătite vor fi reflectate în factura emisă ulterior. Energocom precizează că întârzierile la emiterea facturilor nu vor genera penalități sau majorări. Termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot suna la centrul de apel la numărul 1309. Energocom a preluat furnizarea gazelor naturale de la Moldova Gaz începând cu 1 septembrie 2025 în calitate de furnizor de serviciu public și de ultimă opțiune. 7 cazuri de escrocherie cu un prejudiciu total de aproximativ 2 milioane de lei au fost raportate recent de oameni ilicii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, fraudele au fost comise anterior, însă victimele au realizat mai târziu că au fost înșelate și au sesizat autoritățile. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în raionul Resina, peste 800 de mii de lei. Victima a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Poliției Cibernetice. Acestea au convins-o că banii pe care îi deține trebuie verificați pentru a demonstra că provin din surse legale. În urma manipulării psihologice, persoana a transmis suma de bani prin intermediul unui curier. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, metodele folosite de infractori devin tot mai complexe. Aceștia recurg la folosirea identității mai multor instituții, precum bănci, poliție, serviciul de informații și securitate sau diferite companii, doar pentru a crea impresia de credibilitate și pentru a determina victimele să acționeze rapid, fără să verifice informațiile primite. Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să respecte câteva reguli simple pentru a evita pierderile financiare. Nu transmiteți nimănui coduri primite prin SMS, parole, coduri PIN sau datele cardurilor bancare. Nu contactați credite și nu transferați bani unor persoane necunoscute. În cazul unor apeluri suspecte, contactați direct banca sau instituția invocată, folosind doar datele oficiale de contact. Pe strada 31 august 1989 din centrul capitalei continuă lucrările de reabilitare. În această etapă, muncitorii montează canalizarea pluvială și consolidează fundația Caldărâmului. Potrivit primăriei Chișinău, lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Metropolit Gavril Bănulescu-Bodoni și Alexandre Pușkin. Muncitorii instalează conductele pentru evacuarea apelor pluviale și în paralel toarnă fundația pentru gabioane, adică coșurile metalice umplute cu piatră care vor stabiliza terenul și vor proteja pavajul istoric. Municipalitatea precizează că lucrările fac parte din proiectul de valorificare și conservare a patrimoniului istoric din centrul Chișinăului. În același timp, continuă și proiectele de reabilitare a scoarului de pe strada București 68, precum și a infrastructurii de pe strada Veronica Micle. Un bărbat de 57 de ani de raionul Streșeni a fost transportat de urgență la spital după ce a fost mușcat în palma mâinii stângi de un șarpe, în timp ce se afla cu animalele la păscut. Acesta este al 6-lea caz înregistrat în Republica Moldova de la începutul anului curent. După mușcătură, bărbatul a început să acuze amețeli puternice, iar antebrațul stâng i s-a umflat. Soția acestui a alertat serviciul 112, iar echipa punctului de asistență medicală urgentă Zubrești i-a acordat primul ajutor. Ulterior, bărbatul a fost transportat la Spitalul Raional Streșeni, unde a fost preluat de medici specialiști pentru investigații și tratament. Meteo. Pe 9 iulie, Chișinăul va fi dominat de un cer variabil cu perioade lungi de soare, dar și cu înorări trecătoare în a doua parte a zilei, când izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, maximele termice vor urca în termometre până la valoarea de plus 29 de grade Celsius. La amiază, un aer destul de ferbinte, așadar specific acestei luni. Spre seară, însă, norii se adună trecători și cresc șansele pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderată, oferind un strop de răcoare în timpul eventualelor averse. La noapte, atmosfera se liniștește, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius, o temperatură perfectă pentru aerisirea locuințelor. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

tata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Florel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 iulie. Berbec. Va fi o zi care te provoacă să fii mai atent la reacțiile celor din jur. Poți rezolva o tensiune mai veche dacă ești dispus să asculți. Profesional te simți mai motivat decât în alte zile. Fii răbdător cu procesul, lucrurile bune se așează treptat. Taur. Primești o veste sau o informație care te ajută să iei o decizie înțeleaptă. Ești într-o dispoziție practică și asta te ajută să te organizezi eficient. În relații contează mult stabilitatea, dar și comunicarea sinceră. Evită încăpățânarea. Gemeni. Ai o energie schimbătoare, dar tocmai de aceea ar fi bine să te focusezi pe puține lucruri, dar clare. Evită să te implici în discuții care nu te privesc. În dragoste, ai ocazia să deschizi un dialog sincer. La serviciu ai șansa să-ți clarifici o neînțelegere. Rac. Simți nevoia să-ți protejezi spațiul personal. Nu e nimic greșit în a spune nu dacă simți că te supra-soliciți. În relații va fi o zi bună pentru conectarea emoțională. Profesional ai nevoie de mai multă liniște pentru a fi productiv. Leu. Vei avea parte de o zi activă, dar care te solicită mai mult decât crezi. În relații poți avea o discuție care schimbă direcția unei situații. Evită impulsivitatea, contează mult tonul folosit. La serviciu poți impresiona prin idei originale. Fecioară. Simți nevoia de claritate și ordine în jurul tău, va fi o zi bună pentru a rezolva ceea ce ai tot amânat. În dragoste ai șansa să întărești încrederea dacă ești mai deschis. Profesional, o discuție sinceră poate aduce un rezultat mai bun decât ai sperat. Balanță. Apar oportunități de a te exprima și de a te face înțeles. Ziua este potrivită pentru colaborări și schimburi de idei. În dragoste, sinceritatea te apropie de partener. În plan financiar, fii atent la cheltuieli impulsive sau promisiuni neclare. Scorpion. Vei avea ocazia să închizi un capitol sau să finalizezi o etapă importantă. Nu te teme să spui ce simți, dar cu echilibru. Relațiile pot deveni mai profunde dacă lași garda jos. Profesională va fi o zi bună pentru concluzii și planuri bine structurate. Săgetător. Ai multe idei și dorința de a face mai mult, dar e important să alegi ce merită cu adevărat atenția ta. În dragoste, evită graba și ascultă și ce are de spus celălalt. La muncă, o mică schimbare de perspectivă poate face diferența. Capricorn. Ziua îți aduce responsabilități noi sau o sarcină care cere seriozitate. Te poți simți presat, dar ai resursele necesare pentru a face față. În relații, comunicarea clară te ajută să eviți tensiunile. Financiar, nu este momentul pentru riscuri. Vărsător. Ai inspirație și curaj, dar contextul te obligă să fii și mai atent la consecințe. În plan personal, o conversație sinceră poate închide un conflict vechi. Profesional, poți avea parte de o schimbare de ritm, nu te opune din reflex. Pești. Ziua îți poate aduce o surpriză plăcută, mai ales dacă renunți la a te îndoi de tine. În relații e un moment bun pentru a reconstrui încrederea. Profesional ești mai inspirat decât te sperai și ar fi bine să notezi ideile bune care apar. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: date. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer.

pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group, Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curela FM. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise abia în prima parte a lunii august. Potrivit Energocom, întârzierea este cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților. Compania anunță că facturile pentru luna iunie vor fi generate începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Consumatorii care doresc pot achita în avans consumul aferent lunii iunie, iar sumele plătite vor fi reflectate în factura emisă ulterior. Energocom precizează că întârzierile la emiterea facturilor nu vor genera penalități sau majorări. Termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot suna la centrul de apel la numărul 1309. Energocom a preluat furnizarea gazelor naturale de la Moldova Gaz, începând cu 1 septembrie 2025, în calitate de furnizor de serviciu public și de ultimă opțiune. 7 cazuri de escrocherie cu un prejudiciu total de aproximativ 2 milioane de lei au fost raportate recent de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, fraudele au fost comise anterior, însă victimele au realizat mai târziu că au fost înșelate și au sesizat autoritățile. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în raionul Rezina, peste 800 de mii de lei. Victima a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajații ai Poliției Cibernetice. Acestea au convins-o că banii pe care îi deține trebuie verificați pentru a demonstra că provin din surse legale. În urma manipulării psihologice, persoana a transmis suma de bani prin intermediul unui curier. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, metodele folosite de infractori devin tot mai complexe. Aceștia recurg la folosirea identității mai multor instituții, precum bănci, poliție, serviciul de informații și securitate sau diferite companii, doar pentru a crea impresia de credibilitate și pentru a determina victimele să acționeze rapid, fără să verifice informațiile primite. Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să respecte câteva reguli simple pentru a evita pierderile financiare. Nu transmiteți nimănui coduri primite prin SMS, parole, coduri PIN sau datele cardurilor bancare. Nu contactați credite și nu transferați bani unor persoane necunoscute. În cazul unor apeluri suspecte, contactați direct banca sau instituția invocată, folosind doar datele oficiale de contact. Pe strada 31 august 1989 din centrul capitalei continuă lucrările de reabilitare. În această etapă, muncitorii montează canalizarea pluvială și consolidează fundația caldărâmului. Potrivit primăriei Chișinău, lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Metropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandre Pușkin. Muncitorii instalează conductele pentru evacuarea apelor pluviale și în paralel toarnă fundația pentru gabioane, adică coșurile metalice umplute cu piatră care vor stabiliza terenul și vor proteja pavajul istoric. Municipalitatea precizează că lucrările fac parte din proiectul de valorificare și conservare a patrimoniului istoric din centrul Chișinăului. În același timp, continuă și proiectele de reabilitare a scoarului de pe strada București 68, precum și a infrastructurii de pe strada Veronica Micle. Un bărbat de 57 de ani de raionul Streșeni a fost transportat de urgență la spital după ce a fost mușcat în palma mâinii stânci de un șarpe, în timp ce se afla cu animalele la păscut. Acesta este al 6-lea caz înregistrat în Republica Moldova de la începutul anului curent. După mușcătură, bărbatul a început să acuze amețeli puternice, iar antebrațul stâng i s-a umflat. Soția acestui a alertat serviciul 112, iar echipa punctului de asistență medicală urgentă Zubrești i-a acordat primul ajutor. Ulterior, bărbatul a fost transportat la Spitalul Raional Streșeni, unde a fost preluat de medici specialiști pentru investigații și tratament. Pe 9 iulie, Chișinăul va fi dominat de un cer variabil cu perioade lungi de soare, dar și cu înorări trecătoare în a doua parte a zilei, când izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, maximele termice vor urca în termometre până la valoarea de plus 29 de grade Celsius. La amiază, un aer destul de ferbinte, așadar specific acestei luni. Spre seară, însă, norii se adună trecători și cresc șansele pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderată, oferind un strop de răcoare în timpul eventualelor averse. La noapte, atmosfera se liniștește, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius, o temperatură perfectă pentru aerisirea locuințelor. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general Ion Ciobanu a semnat un acord de grant de aproximativ 140 de milioane de lei pentru eficientizarea energetică a grădinițelor din Chișinău. Suma face parte dintr-un proiect uriaș de peste 33 de milioane de euro, adică în jur de 700 de milioane de lei. Banii sunt asigurați de primărie în parteneriat cu BERD, fondul ECP și statele membre ale Uniunii Europene. Edilul Ion Ciobanu a subliniat importanța strategică acestei investiții. Citez: noi suntem pregătiți să implementăm încă un proiect de succes cu responsabilitate. Pot afirma că acesta este unul dintre cele mai importante proiecte dedicate infrastructurii grădinițelor la nivel național. Este înainte de toate o investiție în copii. Peste 70% dintre copiii din municipiul Chișinău vor avea condiții mult mai bune în instituțiile preșcolare. Planul prevede modernizarea energetică, aproximativ 50 de grădinițe, dintre care 30 vor intra în reabilitare chiar în prima etapă. Majoritatea acestor clădiri au fost construite în anii 70-80 și sunt mari consumatoare de resurse. Lucrările vor schimba complet situația, se vor izola termic fereții, se vor schimba geamurile și ușile, iar sistemele de încălzire, ventilare și luminată vor fi complet modernizate. Mai mult, acoperișuri vor fi instalate, panouri fotovoltaice. Rezultatul final, grădinițe mai sigure, un mediu mai sănătos și facturi mult mai mici pentru întreținere. Lucrările de reabilitare a străzii Calea Urheiului din Chișinău avansează conform graficului, cu obiectivul de a finaliza partea carosabilă până în septembrie, deși termenul contractual este decembrie curent. Șantierul funcționează zi și noapte pentru a minimiza impactul asupra traficului, intervențiile majore fiind realizate nocturn, urmărind modernizarea completă a acestei artere vitale. Autoritățile solicită disciplină și răbdare în trafic din partea șoferilor. Continuă lucrările de modernizare la unul dintre cele mai aglomerate și importante noduri rutiere din Chișinău, intersecția Ismail. În această perioadă, muncitorii amenajează noua cale de acces de sub pasaj. În paralel, se montează trotuarele și treptele pentru pietoni, scopul fiind crearea unor condiții mai sigure și mai confortabile pentru toată lumea. Marea noutate este însă tehnologia. Întregul nod rutier a fost echipat cu semafoare inteligente. Acestea vor fi integrate într-un sistem modern de management al traficului, conceput special pentru a fluidiza circulația și a reduce timpul petrecut pe traseu. Noua intersecția Ismail este doar prima piesă dintr-un puzzle uriaș. Primăria Capitalei implementează un coridor inteligent de trafic care va conecta zona aeroportului cu gara de nord, iar ulterior se va extinde spre Calea Urheiului. Pe lista modernizărilor și a semafoarelor inteligente urmează și alte intersecții critice din Chișinău, printre care Ismail cu bulevardul Dimitre Cantemir, sensul giratorului de la gara centrală, adică intersecția bulevardelor Gagarin Negruți și strada Albișoara, nodul rutier Gagarin de Cebal, șoseaua Muncești, dar și intersecția bulevardului Dacia cu strada Băcioii Noi. După conectarea tuturor acestor puncte la sistemul inteligent, autoritățile promit o organizare modernă a circulației, adaptată complet la fluxul actual de mașini din Chișinău. Curțile de bloc din Chișinău trec printr-un proces amplu de modernizare și igienizare. Săptămâna trecută, Primăria Capitalei, prin Direcția General Locativ Comunală, a transformat 10 de adrese rezidențiale în adevărate șantiere de reabilitare. Vorbim despre o mobilizare în toate sectoarele municipiului Chișinău, desfășurată în perioada 29 iunie-5 iulie. Autoritățile locale au atacat simultan trei probleme majore ale fondului locativ vechi. În primul rând, se lucrează la înălțime, acoperișurile blocurilor sunt înlocuite integral la 11 adrese pentru a spori infiltrațiile de apă. În paralel, echipele tehnice au coborât în subsolurile de la alte 10 adrese, unde reabilitează sistemele și rețelele inginerești uzate. De asemenea, crește și eficiența energetică a clădirilor la 12 adrese din oraș. Ferestrele vechi de pe scările blocurilor sunt înlocuite complet cu geamuri moderne termoizolante.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Electronice sau aur. Blago,

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Președinta Republicii India va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie. Lidera de la New Delhi va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri care vor participa la forumul de afaceri Moldova-India. Potrivit organizatorilor, discuțiile se vor concentra pe mai multe domenii cu potențial de cooperare, printre care infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Datele privind schimburile comerciale arată că relațiile economice dintre cele două țări sunt la un nivel scăzut. Anul trecut, exporturile directe către India au fost de aproximativ $259.000. Cele mai exportate produse au fost utilajele și aparatele mecanice, care au reprezentat circa 44% din total. Acestea au format de fructe, în special mere, instrumentele optice și medicale și produsele farmaceutice. Forumul de afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții, va reuni companii și instituții interesate de dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state și are ca scop promovarea oportunităților de comerț și investiții, precum și facilitarea contactelor directe între oameni de afaceri din Republica Moldova și India. Companiile interesate să participe la forum se pot înregistra până pe data de 17 iulie. Peste 7.000 de persoane au fost depistate muncind la negru de la începutul anului curent, în urma controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii. Cele mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domenii în care e cel mai răspândit acest fenomen, precum agricultura, construcțiile, horeca și comerțul. Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii, doar în perioada 22-26 iunie au fost verificați 42 de angajatori, iar la aceștia au fost depistate 937 de persoane care munceau fără contracte legale. În urma măsurilor dispuse de inspector, 825 dintre acestea și-au legalizat raporturile de muncă, obținând astfel acces la drepturile și garanțiile sociale prevăzute de legislație. Fenomenul muncii nedeclarate continuă să fie unul extins, deși autoritățile susțin că acțiunile de control și formalizarea raporturilor de muncă dau rezultate. În anul 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 8.000 de persoane care munceau fără contract individual de muncă, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost ulterior încadrate legal. Inspectoratul de Stat al Muncii avertizează că munca nedeclarată afectează atât drepturile salariaților, cât și concurența loială în mediul de afaceri și reduce încasările la bugetul public prin neplata contribuțiilor și impozitelor. În acest context, instituția anunță că va continua acțiunile de control și de informare, încurajând angajatorii să încheie și să declare raporturile de muncă în conformitate cu prevederile legislației. Guvernul de la Chișinău a adoptat în mai 2025 programul de țară pentru munca decentă pentru perioada 2025-2027. Scopul final al acestui document este asigurarea unor locuri de muncă sigure și remunerate corect pentru populație, precum și stimularea productivității naționale prin investiții de impact în economie. Pe strada 31 august 1989 din centrul capitalei continuă lucrările de reabilitare. În această etapă, muncitorii montează canalizarea pluvială și consolidează fundația Caldărâmului. Potrivit primăriei Chișinău, lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin. Muncitorii instalează conductele pentru evacuarea apelor pluviale și în paralel toarnă fundația pentru gabioane, coșurile metalice umplute cu piatră care vor stabiliza terenul și vor proteja pavajul istoric. Municipalitatea precizează că lucrările fac parte din proiectul de valorificare și conservare a patrimoniului istoric din centrul Chișinăului. În același timp, continuă și proiectele de reabilitare a scoarului de pe strada București 68, precum și a infrastructurii de pe strada Veronica Miclea. Pe 9 iulie, Chișinăul va fi dominat de un cer variabil cu perioade lungi de soare, dar și cu înorări trecătoare în a doua parte a zilei, când izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, maximele termice vor urca în termometre până la valoarea de plus 29 de grade Celsius. La amiază, un aer destul de ferbinte, așadar specific acestei luni. Spre seară, însă, norii se adună trecători și cresc șansele pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderată, oferind un strop de răcoare în timpul eventualelor averse. La noapte, atmosfera se liniștește, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius, o temperatură perfectă pentru aerisirea locuințelor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

rătăcii, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

cuvânt, gândesc înainte să vorbesc. Vreau să fiu bună, o fac, vreau să lovesc, lovesc. Destul de mult, niciodată nu te voi putea iubi. Și dacă ar face cineva, tot puțin ar fi. De ce mai mulți dintre noi ești cunoscut ca Dumnezeu, dar pentru

versuri pe voi în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te uit. Sunt un

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Președinta Republicii India va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie. Lidera de la New Delhi va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri care vor participa la forumul de afaceri Moldova-India. Potrivit organizatorilor, discuțiile se vor concentra pe mai multe domenii cu potențial de cooperare, printre care infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Datele privind schimburile comerciale arată că relațiile economice dintre cele două țări sunt la un nivel scăzut. Anul trecut, exporturile directe către India au fost de aproximativ $259.000. Cele mai exportate produse au fost utilajele și aparatele mecanice, care au reprezentat circa 44% din total. Acestea au format de fructe, în special mere, instrumentele optice și medicale și produsele farmaceutice. Forumul de afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții, va reuni companii și instituții interesate de dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state și are ca scop promovarea oportunităților de comerț și investiții, precum și facilitarea contactelor directe între oameni de afaceri din Republica Moldova și India. Companiile interesate să participe la forum se pot înregistra până pe data de 17 iulie. Peste 7.000 de persoane au fost depistate muncind la negru de la începutul anului curent, în urma controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii. Cele mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domenii în care e cel mai răspândit acest fenomen, precum agricultura, construcțiile, horeca și comerțul. Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii, doar în perioada 22-26 iunie au fost verificați 42 de angajatori, iar la aceștia au fost depistate 937 de persoane care munceau fără contracte legale. În urma măsurilor dispuse de inspector, 825 dintre acestea și-au legalizat raporturile de muncă, obținând astfel acces la drepturile și garanțiile sociale prevăzute de legislații. Fenomenul muncii nedeclarate continuă să fie unul extins, deși autoritățile susțin că acțiunile de control și formalizarea raporturilor de muncă dau rezultate. În anul 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 8.000 de persoane care munceau fără contract individual de muncă, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost ulterior încadrate legal. Inspectoratul de Stat al Muncii avertizează că munca nedeclarată afectează atât drepturile salariaților, cât și concurența loială în mediul de afaceri și reduce încasările la bugetul public prin neplata contribuțiilor și impozitelor. În acest context, instituția anunță că va continua acțiunile de control și de informare, încurajând angajatorii să încheie și să declare raporturile de muncă în conformitate cu prevederile legislației. Guvernul de la Chișinău a adoptat în mai 2025 programul de țară pentru munca decentă pentru perioada 2025-2027. Scopul final al acestui document este asigurarea unor locuri de muncă sigure și remunerate corect pentru populație, precum și stimularea productivității naționale prin investiții de impact în economie. Pe strada 31 august 1989 din centrul capitalei continuă lucrările de reabilitare. În această etapă, muncitorii montează canalizarea pluvială și consolidează fundația caldă râmului. Potrivit primăriei Chișinău, lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin. Muncitorii instalează conductele pentru evacuarea apelor pluviale și în paralel toarnă fundația pentru gabioane, coșurile metalice umplute cu piatră care vor stabiliza terenul și vor proteja pavajul istoric. Municipalitatea precizează că lucrările fac parte din proiectul de valorificare și conservare a patrimoniului istoric din centrul Chișinăului. În același timp, continuă și proiectele de reabilitare a scoarului de pe strada București 68, precum și a infrastructurii de pe strada Veronica Miclea. Pe 9 iulie, Chișinăul va fi dominat de un cer variabil cu perioade lungi de soare, dar și cu înorări trecătoare în a doua parte a zilei, când izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, maximele termice vor urca în termometre până la valoarea de plus 29 de grade Celsius. La amiază, un aer destul de ferbinte, așadar specific acestei luni. Spre seară, însă, norii se adună trecători și cresc șansele pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderată, oferind un strop de răcoare în timpul eventualelor averse. La noapte, atmosfera se liniștește, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius, o temperatură perfectă pentru aerisirea locuințelor. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

un perfect greșit.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la 16 ani că mă vei ajuta

0: noi.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
2: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
1: Produs în Moldova.
2: Este miezul nopții.
3: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Acuarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

buclă, mă apropii de bucluc. Gândul că am avut vreo șansă, nu-mi dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă, dacă asta